0: どこの隊のものだ。
1: はい、小笠原中隊第一小隊、近くの拠点に軍用食料を届けたばかりです。
0: ご苦労。
2: はい、
0: 弊社に戻ろう。
2: はい、
0: 小笠原中隊、ここから遠くないな。食料は安全に届いてる。
1: はい、すでに届きました。
3: ところで、なぜこんなに大勢が。何かあったんですか。
0: ああ、情報が入った。領上からの記者に、あちらの女諜報員がいた。目下、この辺りを逃亡中だ。おい、

0: はなぜ社内にいる？
1: 食料徴収任務は完了していません。
2: 小笠原隊長は処罰するおつもりです。
3: 隊長辛苦了、隊長辛苦了。
1: あいつは自分が何をしでかしたか分かってないんです。
2: 小笠原隊長は驚かしてやるとおっしゃってました。
0: 小笠原隊長は本当に冗談がお好きだ。おい、そういえば隊長は入隊前に優秀な外科医だったそうだな。中国人もさぞかし驚くだろう。もういいだろう、行くがいい。隊長をお待たせするな。
1: はい。
0: おい、
4: 隊長、次級な亡くなりました。
0: 何？申し訳ない、少し油を分けてくれないか。西川総部の命を受け設営店を巡回していた。しかしこれでは先に進めない。
1: しかし我々も油が多くない。
0: あ、それをすでに調べてある。貴様らの油を半分ほど使えるはずだ。